0: savršenog odmora u salonima Enze Home i Jataš Bedding. Očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
1: Marketing Elmag Radija.